0: اور سب کی شمولیت والی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کثیر ملکی مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ کل نئی دلی میں ترقی سے متعلق سربراہ کانفرنس کے عالمی اجتماع سے ورچوئل وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور سے ملاقات کی۔ ایک رپورٹ۔
1: دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے، جب تجارتی شراکت داروں سے درامد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بے حد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122ویں شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا۔ یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا، جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے، اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے۔ بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ اس دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے سبب

0: اب نائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پینسلونیا کے شہر میکنگی میں مین ٹرکس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اسلامی جمہوریہ کی جانب اس کی انتظامیہ کی پالیسی کا اصل مقصد ہے۔ جناب ٹرمپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں شدید کمزوری آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت اور دفاع کے شعبے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ایشیا خطے میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حملے جاری رکھیں گے اور ملیٹنٹ سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے، پائیدار امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ خلیج فارس کے خطے کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر ابوظہبی پہنچنے پر جناب روبیو نے زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی پر بات چیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے الگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزیف اون اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وین سے بات کی ہے اور یہ کہ امریکی اہلکار اس وقت لبنان میں مصروف عمل ہیں۔ سمندر سے متعلق بین الاقوامی تنظیم آئی ایم او نے ان 11,000 سے زیادہ جہازوں کو نکالنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو آبنائے ہرمز میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل ارسینیو ڈومیگز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے ان لوگوں کو نکالنے کی کارروائی میں مدد کے مقصد سے حفاظت کے لیے درکار ضمانتوں اور محفوظ جہاز رانی کی توثیق شدہ شرائط کی یقین دہانی کر لی ہے۔ تمل ناڈو کی حکومت نے ویٹری تمزیگم ویژن دستاویز کو منظوری دی ہے۔ اس دستاویز کی اہم پہل میٹرنل انکلز گولڈ رنگ اسکیم ہے۔ اس اسکیم کے تحت تمل ناڈو میں مستقل طور پر رہائش پذیر خاندانوں کے نوزائیدہ بچوں کو 1 گرام سونے کی رنگ پیش کی جائے گی، بشرطے کہ بچے کی پیدائش سرکاری اسپتال میں ہوئی ہو۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی سے مہاراشٹر کے، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں موسم کے سازگار رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا میں اگلے 3 دن کے درمیان شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی۔ رونالڈو ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 6 الگ الگ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں گول کیے ہیں۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ فوکس بروک کے بوسٹن اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا گیا گروپ ایل میں کسی گول کے بغیر برابری پر ختم ہوا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آئی ایس 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال، بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان۔ امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ پر فیفا عالمی کپ میں

سات بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاش وانی شری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: ذرائع کے مطابق نریندر مودی کو ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کی جانب سے مدعو کیا گیا ہے، تاہم بھارتی حکومت کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر علی خامنائی کے جنازے کی رسم 4 جولائی کو شروع ہوگی اور 9 جولائی کو شمال مشرقی ایران کے مقدس شہر مشہد میں انہیں دفن کیے جانے کے ساتھ تکمیل کو پہنچے گی۔ مشہد ان کا آبائی شہر بھی تھا۔ یاد رہے کہ ایران کے 86 سالہ لیڈر کی موت 28 فروری کو تہران پر اسرائیل اور امریکہ کے فضائی حملوں کے پہلے ہی دن ہوئی تھی۔ سمے سری نگر میں آج 8 محرم الحرام کا روایتی اور تاریخی جلوس انتہائی عقیدت و احترام سے برآمد ہوا، جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ سخت حفاظتی انتظامات اور جامع انتظامی تیاریوں کے بیچ یہ جلوس اپنے روایتی راستے پر مسلسل 4th سال نکالا گیا۔ جلوس آج سویرے گرو بازار سے شروع ہو کر جہانگیر چوک، مولانا آزاد روڈ، برشاہ چوک اور دیگر ملکہ مقامات سے گزرتا ہوا ڈل گیٹ کی جانب روانہ ہوا۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے نوحہ خانی، مرثیہ خانی اور سینکوبی کرتے ہوئے میدان کربلا کے شہیدوں کے لازوال قربانیوں کو یاد کیا۔ جلوس میں مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جموں کشمیر پولیس، مرکزی نیم فوجی دستوں اور ٹریفک پولیس نے جلوس کے پورے راستے میں کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ قائم کیا تھا، جبکہ فضائی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال بھی کیا گیا۔ جلوس کے دوران متعلقہ سڑکوں پر ٹریفک کو معطل رکھا گیا تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شری امرناتھ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام لازمی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے سول اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ایجنسیاں مصروف عمل ہیں۔ مرکزی اور یوٹی حکومت نے واضح کیا ہے کہ یاترا کے محفوظ انعقاد کی خاطر کوئی دقیقہ فر گزاشت نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے ایک ہفتے سے تیاریوں کی رفتار میں فطری طور پر خاصی صورت آئی ہے۔ یاد رہے کہ امرناتھ یاترا کا آغاز 3 جولائی کو ہوگا اور یہ 28 اگست کو شراون پورنیما کے موقع پر اختتام کو پہنچے گی۔ ادھر جموں سری نگر قومی شاہراہ پر یاتریوں کا گزر آسان اور آرام دہ بنانے کی خاطر کئی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کا کہنا ہے کہ سہارا پر لگ بھگ 4 کلومیٹر کا ایک ٹنل خصوصی طور پر یاترا کے دوران کھول دیا جائے گا تاکہ موسم خراب ہونے اور پسیاں گرانے کی صورت میں یاترا میں کوئی خلل نہ پڑے۔ این ایچ اے آئی کی طرف سے یاترا کے لیے مزید کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ محمد تسکین۔
1: 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں ضلع رامبن میں جموں سری نگر قومی شاہراہ اور لنگرو سے متعلقہ تمام کام آخری مراحل میں داخل ہوئے ہیں اور اس یاترا پر رامبن اور بانہال کے درمیان شاہراہ کے چند حصوں کو ٹنل اور وایا ڈکٹ سے بائی پاس کرنے کی بھی تیاری مکمل کی گئی ہے، جس سے شری امرناتھ یاترا کے دوران ٹریفک کی روانی بہتر ہونے اور مسافروں کو راحت ملنے کی توقع ہے۔ اگرچہ ادھمپور سے بانہال تک 4 لین شاہراہ کا بیشتر کام مکمل کیا گیا ہے، تاہم ابھی بیچ رامبد اور بانہال کے درمیان قریب 16 کلومیٹر کے حصے پر ٹنلوں اور وایا ڈکٹس پر تعمیر کا کام جاری ہے اور آئندہ سال کے آخر تک ان پروجیکٹوں کے مکمل ہونے کی امید ہے۔ رامبد میں مقیم نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر شبھم یادو نے شہر بن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا کے دوران ڈگڈول اور پنٹیحال کے درمیان زیر تعمیر 2 سرنگوں پر مشتمل ٹنل پروجیکٹ میں سے تقریباً 3.5 کلومیٹر طویل ایک ٹنل کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ بکرکوٹ اور شہر بیوی کے درمیان زیر تعمیر تقریباً 5.5 کلومیٹر طویل وایا ڈکٹ کے 800 میٹر حصے کو بھی گاڑیوں کی آمدرفت کے لیے کھولا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے وقف کیے جانے والے ان پروجیکٹ سے ڈگڈول، خونی نالا، پنتیحال اور رامسو کے متعدد حصے گزشتہ کئی دہائیوں سے پسیوں اور پتھروں کے گرنے اور خراب موسمی صورتحال کے باعث بار بار ٹریفک میں خلل اور سڑک حادثات کا باعث بننے والے مقامات بائی پاس ہوں گے۔ شبھم یادو کے مطابق اگرچہ ڈگڈول اور پنتیحال کے درمیان 2 سرنگوں پر مشتمل ٹنل منصوبہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا ہے، تاہم یاترا کے پیش نظر 2 میں سے 1 ٹنل کو ٹریفک کے لیے کھولا جا رہا ہے، جس سے سفر کا دوران یا کم ہوگا اور ٹریفک جام اور حادثات میں کمی آنے کی توقع ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شبھم یادو نے کہا کہ پچھلے سال اپریل کے مہینے میں ادھمپور ضلع کے چنانی اور جکھینی ادھمپور کے درمیان آئے سیلابی ریلوں، بادل پھٹنے اور پسیوں سے شہروں کو پہنچے نقصانات کی مرمت کا 90% کام مکمل کیا گیا ہے اور جموں سری نگر قومی شاہراہ ہر لحاظ سے بہتر کی گئی ہے اور امرناتھ یاترا اور دیگر ٹریفک بغیر کسی دشواری کے چلتا رہے گا۔ ضلع رامبن میں یاترا کے انتظامات کے حوالے سے بات کرنے پر ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے آج شام شہربین کو بتایا کہ ضلع انتظامیہ رامبن نے چندرکوٹ میں شری امرناتھ شرائن بورڈ کی طرف سے قائم یاترا نواس کے آس

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد، گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پر۔ بھارتن چھ پاکستان دس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسلس مز کشیر ہند مسئلہ تلنس پر اعتراض بومت۔ لیفٹنٹ گورنر سند صدارتس مز سپز کشیر ہنزی زرعی یونیورسٹی ہند یونیورسٹی کونسلچ میٹنگ، کونسلن دس کہیان ادار جیتی اصلاحات منظوری۔ کشیر ہندس ہینڈی کرافٹ سینڈ لو محکمس چھ جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ نظام باپت قومی سطرک سکاچ ایوارڈ میولمت۔

آسم افتخار احمد سنج رائے زنی ہندس جوابس مز پاکستانس پزن بھارت کن اندرونی مسلن مز دخل اندازی کرن تمو ون زی جموں کشمیر چھ بھارت اچھن حصہ تو ات سلسلس مز کرن بھارت پاکستان طرف کان تھی مداخلت برداشت. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر آج لوک بھون سری نگر شہری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر چی شی ترہمی یونیورسٹی کونسل میٹنگ ہن صدارت. میٹنگ مز وزیر اعلی تو یونیورسٹی ہند پرو چانسلر عمر عبداللہ تہ موجود. تمو وتلو کشمیر خط کے زرعی منظر نامس مز سکاسٹ کشمیر بہترین رول تو ات کن ملازمن تو تتہ زیر تعلیم طالب علم ہند کرک تعریف. میٹنگ مز آو زرعی تعلیم تو اختراع بی توسیع خزمز ہرراون کی غرض تعلیمی تحقیقی تو ادار جاتی معاملن تفصیلی جائز ہن. پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور سنج سربراہی مز خارجی معاملن متعلق پارلیمانی قائم کمیٹی چھ آج کل جموں کشمیر تو لداخ یوٹی ہندس دورس پہ یس ان یوٹین مز سرحدی سلامتی تو خارجی پالیسی ہندن معاملن پہ خیالن ہند تبادل کران چھ. یہ کمیٹی روزے پگہ پنچہ جونس تام جوم سری نگر لیت کرگل کس دورس پہ. قائم کمیٹی کو لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات یت دوران جموں کشمیر کس تعمیرتی منظر نامس پہ خیال باوت کرنا آئے. کمیٹی کو وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات یت دوران ممبرو وزیر اعلی پن دورس نسبت زانکاری دس. گراکن ہندن معاملن تو شہری رسدات وزارت سند وزیر ستیش شرمان چھ سالانہ امرناتھ یاترا زبر پہ منعقد کرنے باپت تمام تر انتظام وقتس پہ مکمل کرنک ہدایت دتمت. اننت ناگس مز آج یاترائے باپت کرنیوان انتظامن سام ہن خطر بلاونا آمچ اکس میٹنگ صدارت کران دی تمو تمام متعلق محکمن ہدایت زی تم کرن تمام انتظام وقت بروہی مکمل کرنے باپت پانوین رلت میلت کام. صحت طبی تعلیم ہند وزیر سکینہ ایتوہن چھ رقمن ہند منصفان استعمال کرت طبی وچداچک تمام پروجیکٹ مقرر وقتس پہ مکمل کرنس پہ زور دتمت. وزیرن ہز آج سپر سپیشلٹی اسپتال سری نگر کس او پی ڈی کمپلیکس تو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کس ملٹی فیسلٹی سینٹرس پہ جاری کام ہندس پیش رفت سام. تمو ہز اک تئی سب ڈسٹرکٹ اسپتال پہلگامس مز زیر تعمیر پنچہ بستر ورس ہریمانہ بلاکس پہ سپدان کام تسام. زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن کر شپین تو اننت ناگ ضلع ہندن ہارٹیکلچر زونن مز ژونٹ ہنگ منگ وس پین کن واقن سام ہین باپت اکہ بہلی پائے میٹنگ ہز صدارت. تمو دت افسرن ہدایت زی تم ہین زمینی سترس پہ نقصان سام تو ات سلسلس مز کرن جلد از جلد پنو رپورٹ پیش. وزیرن دت ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سنز سربراہی مز اک کمیٹی تشکیل دنک ہدایت یوت میو وس پین کس مسلس تفصیلی جانچ کرنے ہکی یت. یم خبر چھو تئی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان. جل شکتی تو ماحولیات وزیر جاوید احمد رانہن ونمت وزیر اعلی عمر عبداللہ سنز سربراہی واجن سرکار چھ جموں کشمیر کس پریت کن گرس صاف مناسب تو قابل بھروسہ چنوون فراہم کرنے باپت پرعزم. تم اننت ناگ کس ڈور قصبس مز آج جی ایم ڈی ریپڈ سینڈ فلٹریشن پلانٹس دس تلن وز خطاب کران. وزیرن ون زی چن آب کس بنیادی ڈانچس مز جدیدیت ان سی ہیک لکن بہتر تو وافر مقدارس مز چن وون دستیاب کرن یت. امی برونہ ہس تمو کاز گنڈس مز جل جیون مشنس تحت واٹر سپلائی سکیم پہ جاری کام سام. جموں کشمیر کس ہینڈی کرافٹس بی ہینڈلوم محکمہ چھ نوین جی آئی کیو آر کوڈ مینجمنٹ سسٹم باپت قومی سترس پہ سکاچ ایوارڈ عطا کرن آمت. امی نظام دس کیو آر کوڈ سکین کرت ہیکن خریدار دستکاری مصنوعاتن خاص پہ پشمینہ کانی شال ات سی تیار کرن آمت قالین بی باقی جی آئی رجسٹرڈ مصنوعاتن ہنز کوالٹی تو تہنز صداقت معلوم کرت ات کامیابی پہ محکمک ڈائریکٹر مسرت اسلامن متعلق ٹیکنیکل ٹیمن ہنزن کوششن ہند تعریف کران تمن مبارک کرمت. محرم الحرام کی اٹھمی تاریخ کی مناسبت آئی آز درس وادی مز آزادی ہند جلوس کڑن. علم شریف ساروی کھت بوڑ جلوس آو سری نگر کے گرو بازر پہ ڈل گیٹ تام برآمد کرنے یت اندر مختلف علاقوں پہ آمت و آزاداروں بڑس تعداد مز شرکت کر. عقیدت مندو کور مرثیہ تو نوخانی کران حضرت امام حسین علیہ السلام تو شہدائی کربلا

0: Allah ne kornak moraz garo.
1: Ay mila pijar mat mardam, sat karam shirkar azro.
2: انتظامیہ نے جلوس زبر پٹ کرنے باپت حفاظتک سخت بندوبست کرمت ات دوران چھ دہ محرم الحرام مناونے یوان یوم عاشورہ کے سلسلس مز تیاری انت انتظامن حتمی شکل دین یوان نیشنل کانفرنس معاون جنرل سیکرٹری تو راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان ونمت ریاستی درجچ بحری چھ جموں کشمیر کن لوکن ہند آئینی جمہوری تو جائز حق پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر نیشنل کانفرنس کن عہدیدارن تو کارکنن خطاب کران کر تمو مرکزی سرکارس مطالبہ ز جموں کشمیر ریاستی درجہ گھ مزید ثیر لاگن ورائے بحال کرن یون اننت ناگ ضلع کس مٹن علاقہ مز آو نارتھ زون کلچرل سینٹر تو جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف گرو تیگ بہادر سندس 355 شہیدی دوس کے سلسلس مز اکہ خصوصی نمائش ہند سانز کرن سانے نمائندن چھ خبر دس مز نمائش دوران آئی گرو تیگ بہادر جی سنزن تعلیماتن فلسفس تو زندگی درشاون واجن مصوری تو فن پار نمائش پٹ تھاون کلگام ضلع مجھ نیشنل ٹگ آف وار چمپین شپ شروع سپزم یت مز ملک چن سدہن ریاستن سی تعلق تھون ویل ٹیم حصہ نوان چھ سین کلگامک نمائندہ خورشید پڑروہن چھ خبر دس مز چمپین شپ تل کل ہند کانگریس سک جنرل سیکرٹری تو ایم ایل اے ڈورو غلام احمد میرن دس چمپین شپ ہند سنز کرن والو دس ایتھلیٹن باپت امی قسمک پلیٹ فارم فراہم کرنس پہ دس تمو تمن شاباشی جموں کشمیرس منشیات کی بد تنش پاک کرنے باپت چھ ہتن دوہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شد و مد سان جاری منشیات خلاف چھ پیش جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
2: موسم جموں کشمیر مز موسمیات محکم چہ پیش گوئی مطابق ان والن ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن تو گگرائن ست رود پینک امکان سری نگر آج دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری یل زن رات رس ہند کم کھت کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمع آج دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس ہند کم کھت کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر چھ پگہ آفتاب کھسن وقت صبح 5 تک 1 منٹن پہ یل زن آفتاب شام 7 تو 46 منٹن پہ لوسے ات سب خبروں ہند یہ بلٹن اند اس دیو اجازت خدا حافظ

0: اس کے نمایاں اثرات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ان اداروں کے انتخابات کے بعد بنیادی سطح پر ترقیاتی عمل اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ منوج سنہا نے کہا کہ جہاں 2020 میں عوام کو ڈیجیٹل ذرائع سے 35 خدمات حاصل ہو رہی تھیں، وہیں ان کی تعداد 2023 تک 1100 ہو گئی تھی اور جموں کشمیر نے پورے ملک میں اول درجہ حاصل کیا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس دوران یو ٹی کی 98% پنچایتوں کو ڈیجیٹل نظام سے جوڑنے کا سنگ میل بھی طے ہوا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کے چناؤ ہونے سے جموں کشمیر میں ان اداروں کے کام کاج میں عوامی سہولت اور دلچسپی بڑی تھی، تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ چناؤ سیکیورٹی اور سیاسی حالات کے ایک خاص تناظر میں ہوئے تھے اور اکثر مین سٹریم جماعتوں نے تب ان چناؤں کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بدقسمتی سے ان اداروں کی مقررہ میعاد ختم ہونے پر یہ چناؤ بروقت کرنے کی طرف سنجیدہ توجہ نہیں دی گئی اور سر دست ان اداروں میں کوئی عوامی نمائندگی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس تعلق سے کوئی واضح ٹائم ٹیبل سامنے نہیں آیا ہے کہ یو ٹی میں ان اداروں کے چناؤ کب ہوں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ اب کی بار ان اداروں کے چناؤ میں سبھی مین سٹریم جماعتوں کی سرگرم شرکت متوقع ہے اور عوامی سطح پر بھی زیادہ انہماک سے شرکت کا امکان ہے۔ ان اداروں کے لیے یو ٹی ہوتے ہوئے ہر مقررہ میعاد کے بعد بنا کسی وقفے کے چناؤ کا انعقاد سردست مرکزی سرکار اور ایل جی کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ 2020 میں جس طرح ڈول پیٹ کر ان اداروں کے لیے چناؤ کرائے گئے، ان کی میعاد ختم ہونے پر دوبارہ چناؤ کرانے میں وہ انہماک مفقود کیوں رہا؟ کل کے ورکشاپ سے اندیا مل رہا ہے کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں ان اداروں کو پھر سے فعال دیکھنے کی متمنی ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب جب کہ پنچایتی اداروں کے لیے ووٹر فہرستوں پر حال ہی میں نظر ثانی مکمل ہو گئی ہے، حکومت بلا تاخیر ان اداروں کے لیے چناؤ شیڈول کا اعلان کرے گی۔ یوں پنچایتی اور بلدیاتی اداروں کے لیے شفاف اور منصفانہ چناؤ سے بنیادی سطح پر جمہوریت مضبوط ہوگی اور ترقیاتی عمل میں عوامی شرکت میں اضافہ ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ان اداروں کے فعال اور مؤثر کردار کو اجاگر کر کے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس معاملے میں اب مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے اختتام پذیر ہونے پر ستمبر اکتوبر میں جموں کشمیر میں پنچایتی راج اداروں کا چناؤ ہوگا اور سری نگر میں کل منعقدہ ورکشاپ اسی بات کا ایک اندیہ تھا۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

وادی کی آواز آپ سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے. سامعین, کسی بھی ملک کی عالمی اہمیت صرف اس کے رقبے, آبادی یا فوجی طاقت سے متعین نہیں ہوتی, بلکہ اس کا دار مدار, اس کی معاشی طاقت, سیاسی استحکام, سفارتی اثر و رسوخ, سائنسی ترقی اور عالمی مسائل میں اس کے کردار پر بھی ہوتا ہے. کئی دہائیوں تک پاکستان کو دنیا میں مختلف وجوہات کی بنا پر مغربی دنیا کی توجہ نصیب ہوئی, کیونکہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کو اس کی ضرورت تھی اور انہوں نے ڈالر پھینک کر پاکستان کا اچھا خاصا استعمال بھی کیا. پاکستانی لیڈران کو لگا کہ وہ اصل میں کچھ عزت اور مقام رکھتے ہیں, جبکہ اصل میں ان کو مغرب ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتا تھا, اور اب بھی یہ سلسلہ دوسری صورت میں جاری ہے. سر جنگ کے دور میں پاکستان مغربی اتحاد کا ایک اہم حصہ تھا. بعد ازاں افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ نے بھی پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز بنائے رکھا. تاہم 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آج ممالک کی اہمیت کا پیمانہ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ معیشت, ٹیکنالوجی, تجارت اور اختراع بن چکے ہیں. ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان عالمی منظر نامے میں اپنی اہمیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے یا اسے نئی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ویسے یہ بھی بحث طلب معاملہ ہے کہ وہ اہمیت تھی یا مغرب کی وقتی ضرورت. یہ بات آیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور ریاستی ادارے اکثر عالمی معاملات میں اپنی موجودگی کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن داخلی مسائل ان کوششوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ان کے مطابق جب ایک ملک مسلسل معاشی بحرانوں, سیاسی عدم استحکام, توانائی کی قلت, قرضوں کے بوجھ اور حکومتی تبدیلیوں سے دوچار ہو تو عالمی سطح پر اس کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے. گزشتہ برسوں میں پاکستان کو بارہا بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے امداد اور قرضوں کی ضرورت پیش آئی. معاشی کمزوری کسی بھی ملک کی سفارتی طاقت کو محدود کر دیتی ہے, کیونکہ دنیا میں وہی ممالک زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں جو مضبوط معیشت کے حامل ہو. چین, امریکہ, جرمنی, جاپان اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی عالمی اہمیت کا بنیادی سبب ان کی معاشی طاقت ہے. اس کے برعکس پاکستان کو اکثر اپنے معاشی مسائل کے باعث دفاعی پوزیشن اختیار کرنا پڑتی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی, درآمدات کی محدود رفتار اور صنعتی شعبے کے مسائل نے ملک کی معاشی صلاحیت کو متاثر کیا ہے. ناقدین کے نزدیک یہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے عالمی اثر و رسوخ کو کمزور کیا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان اکثر بین الاقوامی فورمز پر اپنی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن عملی طور پر اس کی سفارتی کامیابیاں محدود رہی ہیں. ان کے مطابق عالمی طاقتوں کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں. اب توجہ ایشیا میں معاشی ترقی, مصنوعی ذہانت, توانائی کے نئے ذرائع اور عالمی تجارتی راستوں پر مرکوز ہے. اس تناظر میں دیکھا جائے تو بھارت نے اپنی معیشت, ٹیکنالوجی اور عالمی شراکت داریوں کے ذریعے اپنی بین الاقوامی حیثیت کو مضبوط کیا ہے. خلیجی ممالک نے توانائی کے وسائل کے ساتھ ساتھ جدید سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر پر توجہ دی ہے. جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک نے صنعتی ترقی کے ذریعے عالمی معیشت میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے, لیکن اس بڑی کہانی کے ساتھ ایک اور دلچسپ پہلو بھی سامنے آیا ہے, اور وہ ہے پاکستان کی جانب سے خود کو اس بحران میں کلیدی کردار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش. پاکستانی سیاسی اور سفارتی حلقوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اسلام آباد اس تنازع میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. جیسے واشنگٹن اور تہران کے درمیان کسی بھی ممکنہ رابطے یا مفاہمت کا دروازہ پاکستان کے ذریعے ہی کھلتا ہے, لیکن اگر جذبات اور بیانات سے ہٹ کر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو تصویر کچھ مختلف نظر آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کا کردار ایک طاقتور ثالث یا فیصلہ ساز کا نہیں, بلکہ زیادہ تر ایک رابطہ کار, پیغام رساں اور مذاکرات کے لیے جگہ فراہم کرنے والے ملک کا رہا ہے. سامعین, پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ خوبصورت سی غزل.

جو سفارتکاری کی زبان میں فیسلیٹیشن یعنی سہولت کاری کہا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بعض حلقے اس بحران کو اپنی عالمی اہمیت ثابت کرنے کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ معاشی مشکلات، سیاسی عدم استحکام اور بین الاقوامی سطح پر محدود اثر و رسوخ کے ماحول میں یہ خواہش فطری ہے کہ ملک کو عالمی سیاست کے مرکز میں دکھایا جائے۔ مگر عالمی سیاست میں اہمیت صرف دعووں سے حاصل نہیں ہوتی، اہمیت اس بات سے طے ہوتی ہے کہ بڑے فیصلے کرتے وقت دوسرے ممالک آپ پر کس حد تک انحصار کرتے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کے معاملے کو دیکھا جائے تو پاکستان نے شاید پیغامات پہنچائے ہوں، رابطوں کے دروازے کھولے ہوں اور بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہو، لیکن اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ اس نے ان فیصلوں کی سمت متعین کی ہو جن پر پورے بحران کا انحصار تھا۔ اس لیے زیادہ درست بات یہ ہوگی کہ پاکستان کو ایک کنگ میکر یا فیصلہ ساز کے بجائے ایک درمیانی رابطہ کار کے طور پر دیکھا جائے، اور شاید اسی حقیقت کو تسلیم کرنا زیادہ دانش مندانہ بھی ہے، خاص کر پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اصل فیصلے وہی کرتے ہیں جن کے درمیان تنازع موجود ہو۔ یہ بات صاف ہے کہ ایک طرف پاکستان نے اس تنازع سے لیوریج لینے کی کوشش کی، امریکی جنگی ہتھیاروں کی امید بھی اس سے جوڑ دی اور خود کو خلیجی ممالک کا باس بنانے کی کوشش کی، اور ایک لیٹس پریٹینڈ سپر پاور کا ڈرامہ بھی دیکھنے کو ملا، مگر بعد میں ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ سامنے یہ تو تھی بات پاکستان کے حوالے سے، اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

0: Eternity.
1: Fugitive diamond merchant Nirav Modi has been directed by a UK court to pay over $11 million to the Bank of India. The ruling was delivered by the High Court in London. Justice Simon Tinkler held that Modi is liable under a personal guarantee linked to a loan extended to a Dubai-based firm, Firestar Diamond FZE. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. We have a report.
2: Sensex climbed 791 points to close at 76,991. Nifty also added 198 points to settle at 24,022. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained 0.1% and the Small-Cap 100 added 0.4%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 8 paise to close at 94 rupees and 66 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.9% lower at 1,44,050 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.6% down at 2,22,840 rupees per kilogram. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in a Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia-Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. Earlier, Colombia qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. Five people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمیسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اروناچل پردیش میں شدید بارش کے سبب اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی. آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی امور کے نمائندے سفیر جیمیسن گریئر اور ان کے وفد کے ساتھ آج صبح سلسلے وار میٹنگیں کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتاب پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی۔

درگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے۔ رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی۔ سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نااہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ بھارتیہ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشا، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے دو دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیشگوئی ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے۔ اس دوران آج شام قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا۔ اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کونگو کو 0-1 ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کولکاتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔